0: kachira nkrofo no Moses kachira mu se munko manim ifise se muye din na mu hwe nyame a mu be hu ni nyame be mama mpacho
1: faso so na yen koyi sra obebre ushe nyame ade bom nyina bibie ne ho a ejina faako enante ade chenye kra enante o na ade yache ade yasa ensuo nante ushe sura enante nyame ade bobie ne ho a ejira enti na se se ono wa bobi bisi yen koye nim enti o si yakoye nim Israel kwantuo to obedi nyame achi a ne e wa frɛ wo no yo no kwafo so odu bedu enframe bebode ye enyoma betutware wanamu de ba ensuro ne e wa frɛ wo no yo no kwafo ono ne otumi ade nyina aye ne ne wa ka no obeye nti ye wa hotoso nyame nim se ana nyame mu se ne e wa ka no obeye je sie de ye ne eden eto no so onye nimpa ana watu atoro nti ɔkakyere Moses de sɛ kakyere zu afonso munko manim abrabɔ ye kɔye nim ye ntenase sɛ ɔbɛbɔ abrabɔ a wakɔ wadi nkonim a ye kɔye nim ye ntenase mama bibi ɛmo watanase onyankopɔn no ɔfrɛ wo no ɔfrɛ wo sɛ bɛkɔ wanim bɛyɛ kɛseɛ bɛdi nkonim wanka nkyerɛ sɛ bɛtenase enje se wo ye bibi e bi wa fa bibi a wo ye ne saade na wo ye no enko so enna nje se wa wie ye aba da bi wo wie ye ma ye bo moden a tena sene sese na fa de foforo ne ye na wo ye a enkunim die be den be ye wo dia ne wa fra wo no oyo no kofo se ade enyina mu so fra no a obetie ne waje ye so ye nyankopon na edi ye di ne chi no oni hwammo enti ensuro ne ameka to ano pe se Moses Awurade ka kyerɛ Moses sɛ fa Israelfoɔ no mɔmo nkɔ ɔmo anim nti abrabɔm yɛkɔɛ anim ɛma biribi ntwitware wakwan mu na nka sɛ wei meyɛ sɛ nti no anyɛ yie nti metena ase daabi ɛntena ase bɔmmɔdea no paade foforɔ no yɛ na woyɛ a nkunimdeɛ bɛyɛ den bɛyɛ wo dea onyankopɔn bɛsɔ wo nsa ne nea wopɛ sɛ woduru no woatumi ayɛ den aduru ho ɛntena ase ɛntie nipa nea wafrɛ wo natie no onyankopɔn na wafrɛ wo no ɛne tie no na ɛto ne ɛden a wopagya w'ani hwɛ no a onyankopɔn bɛtie Moses na ɔni afirɛ na wapem atamfo woba deɛ ba na ne werɛ fi sɛ onyankopɔn bi na ɛdi n'akyi meserɛ ɛto ne ɛden a yɛnsu mfrɛ ne dahiɛ dɛm na Kristo wayɛ krado sɛ